0: 섹스지 그럼 뜻.
1: 아야탕즈드 베즈 키실레 베즈 이슐라 시즈니 칼빙즈게 쫑쿠르 타서 코스투두 투르무슈드 베즈 비르 카이피얏 ва беъзи бир туйғулар сизни беарам қилади ёки сизни чексиз шатлиққа чўмдиради. Ҳаётлик мусобиқасида сиз кимлардан миннатдор бўлдингиз? Яъни кимлар сизга илҳом бериватди? Уларга миннатдорлигингизни билдиринг. Бешингиздан ўтган шу ҳикояларни сўзлаб, миннатдор кишиларингизга раҳмат айтиберинг. Энди англайдигининглар Қатна санъат радиосининг Сізге рахмет ит құмба программысы.